Møte de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: aften som i går. Kurt Nilsen sang dette her på Idol, og en ny fan var til altså når jeg var der. Og jeg var jo ikke gamle karen heller. Og sangen den var gitt ut i 2003. Det 23 år siden. Da føler jeg meg gammel altså. Men fan jeg fortsatt. Kurt Nilsen, She's So High her i morgenshowet. God torsdagsmorgen.
1: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: av den kampen der som du ikke visste før, men du vet nå?
1: Ja, det er kanskje det at jeg må jobbe med å med sparkene mine, at jeg ikke bare starter med spark og stresser med å få heve sparken ut, eller ta det mer med ro og på en måte finne flyten i stedet for å stresse det.
0: Så litt mer spark uten at du bruker så mye krefter, eller?
1: Ja, jeg gikk jo, var det Norges Cup, der jeg sparket for lite i første, andre og tredje runde, så gjorde at jeg tapte mye poeng. Så
2: det er en regel om at du må ha minimum så og så mange spark per runde, eller så får du trekk.
0: Og er det det? Er ikke du tre ganger Norgesmester?
1: Jo, men det var Norges Cup.
0: Norges Cup, ok.
1: Ja. Så da fikk jeg minuspoeng og hver runde, var det sånn.
2: Ja.
1: Så gjorde at jeg tapte den kampen. Så da har jeg vært veldig oppmerksom på at jeg skal hive ut sparkene mine, bare få de unnagjort med en gang, så jeg slipper å ta på poeng på den måten. Så
0: du bor jo på Sunde, gjør ikke det?
1: Stemmer.
0: Jeg bor jo på Sunde, så jeg har en fotball hjemme, så du kan komme og sparke litt fotball, så du kan
1: bli
0: sparket litt. Er det kickboxing-miljø i Sunde?
1: Nei, jeg tror ikke det. Men i hvert fall alle venner mine drar til kampsporthuset, så
0: så ble du med?
1: Nei, det er jo liksom der folk går da.
0: Ja, sånn ja.
1: Så jeg tror ikke det er noe i Sunde.
0: Nå er jo kampsport generelt voksen, altså boksing har jo vært stort i flere generasjoner, så begynner jo andre ting å vokse, og jeg tror folk blir mer introdusert med hva det egentlig dreier seg om.
2: Ja.
0: Men så er det jo fortsatt, det er jo brutalt på sin måte.
2: Ja, absolutt. Man kan jo se på det på den måten, i hvert fall hvis man ikke driver med det.
0: Ja, og ikke har forståelse på det, og så kan det jo være på en måte en sånn en forståelse for at det, du kan bli skadet. Men hva er det som kjennetegner disse unge, flinke, snille guttene her, og de du har i kampsporthuset? Hva er det som kjennetegner?
2: Vi er jo ikke på kampsporthuset, Nei. Vi er jo på Storm Kampsportklubb.
0: Ja.
2: Vi holder jo til nå med Karl Hammeren, så vi er liksom på andre enden da. Så hvis man trener på Sunde, eller hvis man er fra Sunde, så er det sikkert like langt begge veier om man drar den ene eller den andre plassen. Men hos oss da, i vår klubb, så har det nesten sånn at den oppdragelsen, om man kan kalle det det, setter det litt på spissen. Det med gode verdier, etikk, moral, passer på treningskameratene, ha et godt miljø, kameratskap. Det er fundamentet, altså. Når man er opptatt av at vi skal passe på hverandre og ikke skade hverandre, så får alle bedre utvikling. Det er i hvert fall min filosofi på hele greia.
0: Ja, fint. Jeg hørte også, jeg husker ikke hvor det var, men jeg så et spørsmål til en som var boksetrener, og han spurte hva tid skal han eller hun slåst igjen, og da var det ingen slåst. Hvorfor sa han det?
2: Det er jo en idrett, og det er en sport. Det er jo ikke slåssing, men det er jo det som jeg tenker, hvis man ser på det fra utsiden og ikke har innsikt, så er det jo altså som begge disse gutta da, hvor sykt mange timer har ikke dere lagt inn til hver stevne, hver kamp, og hvor mye strategi og taktikk og teknikk er det ikke? Det er jo ganske mye.
1: Veldig mye.
0: Det er nesten som, for meg da, som ikke driver med dette her, det er nesten som en sånn sjakkkamp, at det er min tur, ikke din tur, og så må du legge planer.
1: Ja.
0: Spennende. Budapest da, er dere spente, gutta?
1: Veldig. Ja, jeg er veldig spent.
0: Hva er målet i Budapest, verdenscup?
1: Det er jo å ta gull.
0: Det er det?
1: Ja,
0: Skal du gå rundt i Sunde da? På stien med gullmedaljen rundt halsen?
1: Nei, jeg må resten ned. Ta med på skolen og vise at alle.
0: På Revheim skole?
1: Ja.
0: Ja, bra. Bra skole det.
1: Ja.
0: Sander, har du mål?
3: Jeg har, hvis jeg blir med, så har jeg selvfølgelig som mål å vinne. Du kan ikke sette mål rett under det, men det er mitt første stevne internasjonalt der jeg går i ring, eller er det, eller skikkelig internasjonalt da, utenfor Norges grenser. Så jeg har også lyst til å lære litt om hvordan nivået ligger på, hvordan jeg ligger i forhold til nivået, og så videre.
2: Og hadde du jo en ganske så rå comeback da med Scandinavian Battle, som overrasket sikkert deg selv også litt grann.
3: Ja, jeg var jo

Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.

endelig datoen her. 11. juni 2026. VM starter i kveld, og sendingen på TV er 19.00. Kampstart 21.00. Jeg og Åge skal være med i 2 timer. Herman blir med i den siste timen fra 11 til 12.

Det er mørke skyer over dette VM også. Det har vært det det siste, og mye av det skyldes FIFA, og ikke minst han som leder FIFA, Infantino. Han er en diktator deluxe, og han hører lite på andre, og han svarer heller ikke media. Det er hvert fjerde år han har en konferanse, og han har hatt den nå. Han glir unna en hver kritisk spørsmål som har vært stilt, denne fredsprisen han ga til Trump er vel gjerne en av de største skandalene når internasjonale fotball er opplevd. Likevel ser det ut som Infantino overlever dette. De fleste afrikanske og sør-amerikanske land de støtter Infantino sitt presidentskap. Det gjør ikke Norge, og det er jeg veldig stolt av. Vi har en president som står opp imot denne typen, og det liker jeg veldig. I tillegg så har vi manglende innreisetillatelse til nøkkelfolk. Iranske landslaget for eksempel, Iraks landslag, en dommer fra Somalia. Ingen får reise inn i USA og delta på dette så de er kvalifiserte til. Jeg fatter ikke at de er gode til det, men hva er alternativet? Det er jo å avlyse hele VM, og det vil jeg ikke, så jeg vet ikke hva jeg vil.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Dette er dagen.
1: Ja, og du, vet du hva de ser frem til i Mexico i dag?
0: Ja, jeg går jo for å være en fotballkamp.
1: Ja, men det er veldig spesielt for Mexico, for det at de har en ny yndling.
0: Yndling, ja.
1: En ny stjerne.
0: Ja, men så flott.
1: Ja, og han er de opptogne. Han er 17 år, han er antagelig den yngste spilleren i hele VM, og han de håper jo at han skal være i startelveren. Det er de ikke helt sikre på. Han heter Gilberto Mora.
0: Ja, det navnet skal
1: jeg huske. Ja, det er bare det jeg husker. Han er en fornuftig unge mann. Kommer helt ifra den søre enden i Mexico, som er veldig, veldig avsides. Men spiller for, hva det heter den der byen der som ligger på grenser til USA? Stoppte det stilt i hovedet mitt. Det er Tijuana. Ja, den nest største byen i USA. Han spiller på laget der. Og de er nesten litt nervøse for han, for Mexico hatt så mange unge stjerner, og så når de begynte å være berømte, så vet du ofte hvordan det går.
0: Ja, mye penger og stjernestatus og...
1: Ja, så, ja. Så går det feil vei. Men ja. de sier det at han går på skolen, og han går hjemlig til messa. Og de sier på spøk at de har egne bønneringer foran, der de håper han skal la seg på den smale veien og ikke skjeie ut.
0: Fantastisk. Ja. Men det reiser jo det spørsmålet som jeg stilte til Roger Eskeland her for en tid tilbake omkring det er så mye unge så kommer frem i flere land, både i Norge, ikke minst, og i Tyskland, Portugal, Spania, tenåringer som slår gjennom, og er veldig gode. Hvordan kan det ha seg? Når jeg var 17 år, da var jeg liten og spilte på juniorlaget og vunnet.

0: Du ska se ikväll.
1: Ja, jag ska det. VM är ju... Det är ju väldigt, väldigt, väldigt käckt att se. Och så är det alltid käckt att se när det är någon lag som... Gjerne ikke kjenner seg godt, og så viser det seg at de har masse personligheter og gode spillere. Ja. Ja. Og, ja, så det blir, jeg sitt Algeri, det er mye spennende spillere på gang etter det jeg forstår.
0: Ja vel, det må jeg bare innrømme at det kjenner jeg ikke til.
1: Nei, men det er jo noe av det kjekke med VM, det at vi får se, vi ser mye nye spillere.
0: Ja, det dukker alltid opp nye stjerner.
1: Og nye uventet ting.
0: Ja, ja. Mm. Og det blir, jeg kommer til å se så mye jeg klarer, men jeg kan ikke ta fjernsynet alene helt frem til ferien, det går ikke.
1: Nei, og
0: så... Så jeg må liksom velge litt.
1: Ja, og så midt på nettene, det blir for mye av det gode.
0: Ja, nei, de kampene som ikke er Norge, så går sluttet senere midnatt, det er ikke aktuelt.
1: Nei. Ok. Når vi er tilbake i Norge, Paven, han har jo uttalt seg om fotball.
0: Åja, er han interessert?
1: 3, 2, 1.
0: Ja, Paven, han kan vel gjerne si hvem som blir verdensmester?
1: Nei, ja, det kan han gjerne, det vet jeg ikke.
0: Men han har jo direkte kontakt, han kan jo spørre.
1: Du, Paven er i Spania. Og på flyet til Spania, så ble han spurt det. For da var han på vei til Barcelona. Da ble han spurt det. Ja, Paven, hvem heller han med? Er det Barcelona eller Real Madrid?
0: Ja vel.
1: Hva ville du svart da hvis du var pave også?
0: Ja, hvis det var pave, ja, ikke sant? Real Madrid.
1: Ok, altså, paven heller med alle.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Paven heller med alle lag.
0: Ja, ja, ja. Men det, nå er du inne på noe spennende. For deg som skal ut i en kamp, så gjør de korsets tegn og hendene opp imot himmelen. Og jeg går ut for de ber om at Gud vil de skal vinne, men Gud vil ikke det. De vil ikke hjelpe noen å tape.
1: Nei. Men du, paven han seiler i noe veldig medvind for det. Jeg vet ikke om det gjerne ikke kommer så veldig frem i Norge. Men det første han gjorde når han kom til Barcelona, det var at han reiste på stadion der.
0: Akkurat, det regåret.
1: Ja, den het, hva han hette, Bernabeu, Santiago Bernabeu, er det noe sånt?
0: Ja.
1: Og der var den første tilstelningen, og han hadde en bønnestund der.
0: Åja.
1: Og inne på stadion og ut forbi, så var det 600 000 folk.

0: Det är Haja Sakait till torsdagen din. Call me when you need me.
1: Nå är ju kampsport generellt vuxen. Alltså boxing har ju varit stort i flera generationer, så börjar ju andra ting att växa, och jag tror folk blir mer introducerat med vad det egentligen drejer sig om. Ja. Men så är det ju fortsatt det är ju brutalt på sin måte.
2: Ja, absolut. Man kan ju se på det på den måten, i alla fall hvis man inte driver med det.
1: Ja, och hvis jeg har forståelse på det, och så kan det ju vara på måten en sån en forståelse for at du kan bli skadet, men hva er det som kjennetegner disse unge, flinke, snille guttene her, og de du har i Kampsporthuset? Hva er det som kjennetegner?
2: Vi er jo ikke på Kampsporthuset, Nei. Vi er jo på Storm Kampsportklubb,
1: ja.
2: Så vi holder jo til nå med Karl Hammeren, så vi liksom på andre enden da. Så hvis man trener på Sunde, eller hvis man fra Sunde, så er det sikkert like langt begge veier, om man drar den ene eller den andre plassen. Men hos oss da, i vår klubb, så har det er nesten sånn at den oppdragelsen, om man kan kalle det det, setter det litt på spissen. Det med ja, gode verdier, etikk, moral, passe på treningskameratene, ha et godt miljø, kameratskap. Det er fundamentet, altså. Når man er opptatt av at vi skal passe på hverandre og ikke skade hverandre, så får alle bedre utvikling. Det er i hvert fall min filosofi på hele greia.
1: Ja, fint. Jeg husker ikke hvor det var, men jeg så et spørsmål til en som var boksetrener, og han spurte hva tid skal han eller hun slåss igjen, og da var det ingen slåst. Hvorfor sa han det?
2: Det er jo en idrett, og det er en sport. Det er jo ikke slåssing, men det er jo det som jeg tenker, hvis man ser på det fra utsiden og ikke har innsikt, så er det jo det er sånn som begge disse gutta da, hvor sykt mange timer har ikke dere lagt inn til hver stevne, hver kamp, og hvor mye strategi og taktikk og teknikk er det ikke? Det er jo ganske mye.
1: Det er nesten som for meg da, som ikke driver med dette her, det er nesten som en sånn sjakkamp, at det er min tur, ikke din tur, og så må du legge planer.
3: Ja.
1: Spennende. Budapest da, er dere spente, gutta?
3: Veldig. Ja, jeg veldig spent.
1: Hva er målet i Budapest, verdenscup?
3: Det er jo å ta gull.
1: Det er det?
3: Ja. Det ja.
1: Skal du gå rundt i Sunde da? På stien med gullmedaljen rundt halsen?
3: Nei, jeg må ta med på skolen og vise at alle.
1: Ja. På Revheim skole?
3: Ja.
1: Ja, bra. Bra skole det.
3: Ja.
1: Sander, har du mål?
4: Jeg har, hvis jeg blir med, ja. Så har jeg selvfølgelig som mål å vinne. Du kan ikke sette mål rett under det, men det er mitt første stevne internasjonalt der jeg går i ring, eller er det, ja, eller skikkelig internasjonalt da, utenfor Norges grenser. Så jeg har også lyst til å lære litt om hvordan nivået ligger på, hvordan jeg ligger i forhold til nivået og så videre.
2: Og hadde du jo en ganske så rå comeback da med Scandinavian Battle, som overrasket sikkert deg selv også litt grann.
4: Ja, jeg var jo mer nervøs enn normalt, fordi at jeg var jo kjempeusikker. For det første så visste jeg ikke på en måte hvordan han jeg møtte var, og for det andre så visste jeg ikke selv hvor god jeg var. Så da var det litt sånn, når jeg gikk i ringen, så var det litt sånn, det kunne gå begge veier.
1: Ute, tida, den springer fra oss. Du skal vel også på flyet til Bardufoss etter hvert også, Sander. Lines og Sander, tusen takk for besøket. Masse lykke til verdenscupen, og lykke til med guttene
2: dine. Takk for det.
3: Tusen takk.
0: Hatt en fin start på dagen i dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det er litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger i dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra i ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover. Makstemperaturer i ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert i kveld.

Det er syngtaus i det vi har bikket klokka fire, torsdag 11. juni. Jeg håper du har det fint. Jeg Jonas, jeg her i ettermiddagsrøsje gjennom resten av dagen. Inn fra jobben nå, kanskje. Hvem skal jeg sette på da? Vi skal sette på Coldplay.